Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

bad dream.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Vamos lá.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Are you down?

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Най-добрата станция
2: за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Добро утро и здравейте. В вторник 8:17 стана вече. Това е по-добрият ден, както обичаме да казваме, а денят е 19 май. 139 в годината, още 226 дни остават до края на тази 2026 година. Иначе днес синоптиците ни обещават време, което отново ще бъде променливо, като на много места ще бъде с облачност значителна, а над източна България ще бъде предимно висока. В Дунавската равнина ще има умерен западен вятър. Максималните температури остават в рамките на 19-24 градуса. По Черноморието 18-23. Морската вода вече е с температура от 14 по северното до 17-18 по южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Днес денят продължава 14 часа и 45 минути, а слънцето залязва в 20:46. Рано сутринта прилични температури, да кажа направо хубави. 17 градусите в Бургас, 16 във Варна и около 15 в района на Шумен. Разбира се, има доста интересни теми, за които ще разискваме днес, но пък сега време да се насочим след рекламата към добрата музика и да си пожелаваме един хубав и успешен вторник. Добро утро в Морско утро!
2: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март
10: 32. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
12: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.38, това е Морско утро. Абсолютно наживо, както се казва. In life, вече продължаваме с интересните теми, които са свързани с днешния 19 май, събития, които имаме преди години, както и това, което ни очаква. Започваме с далечната 1802 година, когато Наполеон Бонапарт учредява най-високия орден на Франция, ордена на почетния легион. На днешния ден през 1934 година е извършен 19-майският преврат в България, държавен преврат в царство България от политическия кръг Звено и военния съюз с помощта на армията. На днешния ден през 1961 година съветския космически апарат Венера 1 става първият човешки предмет, който прелита близо от друга планета. Контактът е загубен с него. Също така на днешния ден се състои сватбата на принц Хари и Меган Маркъл през 2018 година. Сега от последните часове обявих ново плащане през месец май на компенсация от горива от 20 евро. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща средствата от днес. Язовирите остават пълни след пролетните валежи, три от тях преливат. Финансовият министър каза, че ще се реже администрацията с разходи, които естествено ще бъдат премерени. Увеличаваме пенсиите с 7,8%. Властите пък започват спешни мерки заради случката с намерения 35-годишен мъж на Витоша, като се очаква да се определи от какво е настъпила смъртта. Повечето казват, че може би е нападение на мечка. И още една интересна новина. Не виждам наплив на туристи към България заради Бангаранга и заради Дара. Оказва се, че сайтовете на големите общини и туристически платформи регистрират над 1 милион посещения за последните 48 часа. Сега време за още музика. След рекламата с Анима Лиза, Кето и Джон и пожеланията за добро настроение в 9 са първите новини.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама-трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде.
3: Сота на Спартак.
2: Така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witco. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center. Преживяване, което остава в паметта.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново, 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като дара отбелязва и 10 години на сцена. От пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмузкият проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкият проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал победи с 1-0 Бърнли като домакин в матч от предпоследния 37-ми кръг на английската висша лига. Добоят се игра на стадион Емирейтс в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с матч по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят матча, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция с 21 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

friend.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Институциите предприемат координирани действия след инцидента с нападение от мечка в парк Витоша по инициатива на директор на СДВР. А се проведе междуведомствена среща с участието на представители на полицията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, природен парк Витоша и Столична община. Поводът е инцидента, който стана преди 3 дни. Институциите се запознаха с фактологията, набелязаха мерки за защита на туристите. На 16 май е подарен сигнал за открито тяло на мъж в района на парк Витоша. На място са изпратени екипи, които установяват смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по Едър Дивеч. По първоначални данни смъртта е настъпила следствие на нападение от диво животно, като се става въпрос за мечка. Предполага се поне, че става въпрос за това. Според експерти в Витоша, в плана и верила се срещат около 18-20 кафяви мечки, както и други групи диви животни. В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила при прибиваване в планината, да се движат по възможност на групи, да издават шум при придвижване, да не оставят хранителни отпадъци, да избягват отклоняване от маркираните маршрути и при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат. Кафявата мечка по природа избягва контакта с хора, но риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено. При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи без резки движения. До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства, институциите препоръчват гражданите да избягват района на инцидента. Наистина е една много, много тежка новина. Продължаваме с още хубава музика след рекламите с Blackpink. Разбира се, ще чуваме и ретрохит с E-Type BBRX, както и изпълнение на Deep Zone. Останете с нас.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматични. Като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това

0: На самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилич Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Надявам се вторник да е по-добрия ден. В Морско утро стана вече 10 без 2, без всъщност 9.47, 10 без 13. Сега към телевизията. Снощи завърши поредният сезон на Две капки вода, като Две капки вода сезон Слънце. Оказа се, че големият победител не беше очакван и това е Дънди и още един път актьора Даниел Пеев буквално зави публиката за последното си изпълнение като имитатор на ACDC песента Highway to Hell. Имаше доста аплодисменти и зрителите класираха на второ място Емилия, на трето и Вадимчев, който беше фаворит за победата. Така че честито казваме на този наистина страхотен актьор Дънди. В случая той каза, че подарява своя автомобил на Боян Христов, който се бори с онкологично заболяване, което пък за пореден път доказа голямото сърце на този наистина талантлив актьор. Припомням на всички, че голяма част от всички така наречени реалита в телевизиите завършват до броени дни, след което започва лятото. Знаете, че през лятото предимно се въртят сериали и се повтарят стари предавания. А след това сезонът започва отново от септември. Както се казва, лято е, по-малко и по-малко пред телевизорите, повече навън и повече разходки. Пожелавам ви го от сърце и затова продължаваме сега с една песен, която ще ни върне доста назад във времето, в един много така различен вариант, който се появи през година и половина. Вариантът е на Boney M, Rasputin и пожеланията са за добро настроение в 10 са поредните новини. Остра.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като дара отбелязва и 10 години на сцена. От пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмузкият проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкият проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал победи с 1 на 0 Бърнли като домакин в матч от предпоследния 37-ми кръг на английската висша лига. Двубоят се игра на стадион Емирейтс в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с матч по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят матча, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция с 21 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Здравейте отново в Морско утро. Сега нещо много любопитно. Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве. Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект. До това заключение стигнаха учени водени от Чели Милър от Университета на Колорадо в Болдър. Резултатите от изследването бяха публикувани в списание PLOS ONE. Целта на проучването беше да се определи как точно е възникнало огнище на COVID-19 в жилищна сграда в Сантандер, Испания през юни 2020 година. Точно когато процентът на заразяване в града спадла до нула, хората започват да спазват социална дистанция и да носят маски. Жител на третия етаж дал положителен тест за вируса. Сградата беше поставена под карантина, но 15 души в 4 апартамента, разположени вертикално един на друг, се заразиха. Оказва се, че в много по-стари сгради по света баните нямат прозорци и вентилатори. Вместо това се използва така наречения коминен ефект, споделени вертикални вентилационни шахти, които изхвърлят въздуха през отвори и стените навън чрез естествена конвекция. Оказва се, че промените във времето могат да повлияят на налягането в вентилационната шахта, което също дава този отзвук. Авторите определят вертикалната вентилационна система в баните като най-вероятният път за предаване на вируса. Продължаваме с още от добрата музика в ефира.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който?
9: Предната реклама. 100 сгони.
6: Варна и Бургас.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който?
9: Предната реклама. 100 с голям обект.
10: Голяма?
9: Трябва си охрана.

0: трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Радио Май, Морско утро. Все повече научни изследвания показват, че изкуството и културните дейности могат да имат реално влияние върху човешкото здраве, не само на психологическо, но и на биологично ниво. Редовното посещение на музеи, концерти, изложби и участието в творчески занимания може да забави процесите на старение почти толкова ефективно, колкото умерената физическа активност. Темата за връзката между културата и здравето привлече внимание още преди години, когато лекари в Канада започнаха символично да предписват изкуство на свои пациенти, осигурява им безплатен достъп до музеи. Идеята беше с контактът с културната среда може да подобри психическото състояние, да намали стреса и да подпомогне цялостното благосъстояние. Изследователски екип е анализирал данни от 3500 възрастни британци, проследявайки както честотата на културните им активности, така и показатели за така наречена биологична възраст чрез различни модели, известни като епигенетични часовници. Проучването включва широк спектър от дейности, посещения на музеи, библиотеки, изложби, пеене, танци, рисуване, ръкоделие и други форми на културна активност. И всъщност авторите отбелязват, че изкуството вероятно въздейства върху организма по няколко различни механизма едновременно. Намалява нивата на стрес, подпомагат социалните контакти, стимулират мозъчна дейност, често включват физическо движение, фактори, които отдавна се свързват с по-добро здраве и по-нисък риск от хронични заболявания. Така че тръгвайте към музеите, а иначе добрата музика тук след рекламата.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. С складова база на изхода на град Шумен. След кат. и във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
12: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
13: Радио. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

everywhere. I drove my fist.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига, въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Започна обход и оглед на района около хижа Родничар на Витоша, където в събота беше открито тялото на млад мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта може да е настъпила след нападение от мечка. Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Целта на огледа е да се регистрира присъствието на различни животински видове, което ще помогне за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, че причина за смъртта на 35-годишният мъж е мечка. От това какво се регистрира ще зависят и мерките, които Столична община ще предприеме за осигуряване на безопасността на туристите в района. На Витоша, както и в планините Плана и Верила, има регистрирана популация на кафяви мечки. Родители на деца, загинали при катастрофи, близки и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с настояване за по-бързо и ефективно правосъдие. Поводът беше поредното заседание по делото за смъртта на 21-годишният моторист Недялко Бакалски, загинал преди 4 години при катастрофа в града. Семейството настоява за ефективна присъда. На протеста присъстваха и представители на сдружение Ангели на пътя. Основателят на организацията Петя Иванова заяви, че подобни случаи не са единични. Има образувано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арести имаше и в Румъния, и в Полша. Схемата е действала години наред. Основната производствена база е била на територията на София. В нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Дейността им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към кол-центрове, които допълнително са затвърждавали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Схемата е донесла печалба от над 200 милиона евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години. На сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Неймар ще играе на световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Това лято обяви лично селекционерът на бразилският национален отбор Карло Анчелоти. Това ще е четвърти и последен мондиал за 34-годишният нападател на Сантос, който в последните месеци трябваше да подобри значително физическото си състояние, а претърпя и лека операция в коляното. Именно положителната реакция на организма му в тези седмици е накарало Анчелоти да размисли, след като Неймар не бе в състава за мартенските контроли. Джеймс Етоо е един от най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише Матч Телеграф. Както е известно, до този момент той не е подновил с червените. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовите на Белгия, Гент. Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата X. Индианците гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на армейците, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще надават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: В Морско утро ще говорим за победителката в конкурса Евровизия 2026, Дара, която планира следващата и песен да бъде на немски език. Австрийската агенция АПА акцентира върху тази новина. Българската изпълнителка е обявила намерението си пред няколко медии, сред които и таблоида Билд. Песента ще носи заглавието Их либе дих, преведено обичам те. Нямам търпение да издам. Заедно с предстоящите ми проекти е споделила певицата. България участва в Евровизия от 20 години, като често не успяваше да се класира за финала. В периода пък 2023-2025 страната беше изправена пред поредица от предсрочни избори, преустанови участието си по финансови причини, но ето че през 2026-та грабна първото място. И така до година Евровизия ще бъде в България благодарение на Дара и нейната Пангаранга, което пък всъщност се превърна като един поздрав в последните дни. Кой където и да отиде, казва Бангаранга. Така че Бангаранга за всички. Останете с Радио Майя.

0: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: минутите преди обяд. Време е за спорт, за футбол и то женски. Истински бум в цяла Европа на женския футбол. А една от дамите е наистина много красива и това е австрийката Виктория Лайтнер Гарсия. 23-годишна защитничка в момента играе за СК Рапид Виена, където се превърна в абсолютна любимка на феновете. Тя е родена на 5 август 2002 в Виена, но испанските корени ясно се личат в нейния екзотичен външен вид, който не остави никого безразличен. Въпреки че е висока 1,63 на терена, тя е истинска лавица, борбена и безкомпромисна. Преди да заблести в Рапид, Лайтнер Гарсия играла за Аустрия Виена и Фърц Виена. Истинският разцвет настъпва именно с зелено-белия екип. Тя беше ключова фигура в отбора, който постигна две поредни промоции и изведе клуба до най-високото ниво в австрийския футбол, женската Бундеслига. Но Виктория не е просто спортистка, тя има цяла империя в социалните мрежи, където я следват десетки хиляди души, редовно споделя моменти от личния си живот, модни комбинации, както и провокативни влогове зад кулисите на живота на професионалните футболистки. Освен с футбол се занимава и с тренерска дейност, като успешен фитнес инструктор от един страхотен бранд. Чрез него тя мотивира и млади момичета да се занимават със спорт и да коригират хранителните си навици. И това, което виждам от снимките, еми, много е готина. Наистина, много, много красива е тази Виктория Лайтнер Гарсия. Ако искате, може да я видите и вие. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден. Останете с Майя.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига, въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Започна обход и оглед на района около хижа Родничар на Витоша, където в събота беше открито тялото на млад мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта може да е настъпила след нападение от мечка. Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Целта на огледа е да се регистрира присъствието на различни животински видове, което ще помогне за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, че причина за смъртта на 35-годишният мъж е мечка. От това какво се регистрира ще зависят и мерките, които Столична община ще предприеме за осигуряване на безопасността на туристите в района. На Витоша, както и в планините Плана и Верила, има регистрирана популация на кафяви мечки. Родители на деца, загинали при катастрофи, близки и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с настояване за по-бързо и ефективно правосъдие. Поводът беше поредното заседание по делото за смъртта на 21-годишният моторист Недялко Бакалски, загинал преди 4 години при катастрофа в града. Семейството настоява за ефективна присъда. На протеста присъстваха и представители на сдружение Ангели на пътя. Основателят на организацията Петя Иванова заяви, че подобни случаи не са единични. Има образувано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арести имаше и в Румъния, и в Полша. Схемата е действала години наред. Основната производствена база е била на територията на София. В нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Дейността им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към кол-центрове, които допълнително са затвърждавали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Схемата е донесла печалба от над 200 милиона евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години. На сцена. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Неймар ще играе на световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Това лято обяви лично селекционерът на бразилският национален отбор Карло Анчелоти. Това ще е четвърти и последен мондиал за 34-годишният нападател на Сантос, който в последните месеци трябваше да подобри значително физическото си състояние, а претърпя и лека операция в коляното. Именно положителната реакция на организма му в тези седмици е накарало Анчелоти да размисли, след като Неймар не бе в състава за мартенските контроли. Джеймс Етоо е един от най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише Матч Телеграф. Както е известно, до този момент той не е подновил с червените. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовите на Белгия, Гент. Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата X. Индианците гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на армейците, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще надават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Пред югът ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 30 с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Прах, петна и на

Нашите куриери. Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте, с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. От пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмузкият проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкият проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал победи с 1-0 Бърнли като домакин в матч от предпоследния 37-ми кръг на английската висша лига. Двубоят се игра на стадион Емирейтс в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с матч по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят матча, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция с 21 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Мая.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7-ми клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието до доживотен затвор без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От ВКС припомнят, че Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на окръжна прокуратура Бургас, а наказанието до доживотен затвор без замяна бе първоначално наложено от окръжен съд Бургас, потвърден от апелативен съд Бургас и вече и от ВКС. Той е признат за виновен за това, че умишлено е убил брокерката Теодора Бахлова, използвайки огнестрелно оръжие пистолет. Престъплението е осъществено на 29 октомври 2020 година в Бургас. Със същото решение Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е убил Юмер Мехмед, използвайки огнестрелно оръжие пистолет, след като е извършил и горе посоченото престъпление престъпно деяние. Убийството е осъществено на 4 август 2021 година в Бургас. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад от около 2% на основните петролни сортове. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга, концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампанията Абитуриенти дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособности, употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има и по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Това са новините на Радио Мая в 14 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на Ролан Гарос с двубой срещу португалица Хайме Фария. Отреди жребията за пресявките на втория за годината турнир от големия шлем. 34-годишният българин ще се изправи срещу поставеният под номер 10 в квалификационната схема Фария, който заема 119-то място в световната ранг листа. При успех Димитров ще срещне победителя от матча между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Гиен Меса. Ролан Гарос започват понеделник. Програмата за първите матчове ще бъде обявена по-късно.
0: Времето.
1: Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март
3: 32. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя. Арива!
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. Арива!

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампанията абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономическите въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред деблокадата на Ормузския проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай. Една трета от руския внос са китайски стоки. За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Цзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад от около 2% на основните петролни сортове. Това са новините на Радио Майя в 15 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на Ролан Гарос с двубой срещу португалеца Хайме Фария. Отреди жребият за пресявките на втория за годината турнир от големия шлем. 34-годишният българин ще се изправи срещу поставеният под номер 10 в квалификационната схема Фария, който заема 119-то място в световната ранглиста. При успех Димитров ще срещне победителя от матча между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Гиен Меса. Миналата година на българинът отпадна още в първия кръг на турнира в Париж след контузия, а сега ще търси успешно преминаване през квалификациите. При жените Виктория Томова ще започне срещу испанката Ирене Бурио. Двете имат три срещи помежду си, като българката е спечелила и трите. Квалификациите на Ролан Гарос започват в понеделник, а програмата за първите мачове ще бъде обявена по-късно.
0: Времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде промайлива, по-често значителна. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топ минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

don't be walking away. Най-добрата музика. Радио Майя.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center. Преживяване, което остава в паметта.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате
13: отново музика.
12: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Върховният касационен съд остави в сила наказанието до животен затвор без замяна, наложен от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От ВКС припомнят, че Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на окръжна прокуратура Бургас, а наказанието до животен затвор без замяна бе първоначално наложено от окръжен съд Бургас, потвърдено от съд Бургас, а вече от ВКС. Той е признат за виновен за това, че умишлено убил брокерката Теодора Бахова, използвайки огнестрелно оръжие пистолет. Престъплението е осъществено на 29 октомври 2020 година в Бургас. Със същото решение Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е убил Юмер Мехмед, използвайки огнестрелно оръжие пистолет, след като е извършил и горе посоченото престъпно деяние. Убийството е осъществено на 4 август 2021 година в Бургас. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има и по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници. Водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше на американския лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Румунския проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай. Една трета от руския внос са китайски стоки. За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Цзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Това са новините на Радио Мая в 16 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Арсенал е на прага да стъпи на върха във Висшата лига. Съставът на Микел Артета надви Бърнли с 1-0 в матч от поред последния 37-ми кръг. Тимът на от Лондон има на сметката си 82 точки. Отборът от Ланкашър е заема 19-то място с 21. На 24 май неделя Арсенал ще сложи край на сезона с гостуване на Кристал Палас, докато Бърнли ще приеме Уолвърхемптън.
0: Времето.
1: Утрешността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна купеста и купесто дъждовна. Около следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки, ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Frozen heart, dark green cloud, you need to warm me. Take me there, everywhere and burn my body. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес с заключението от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март тази година във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток. В резултат на проучването, както и на текущото производство в КСК, за евентуална злоупотреба с господстващо положение срещу групата Лукойл и на резултатите от двете вече приключили производства срещу Лукойл, антимонополният орган прие пакет от 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Докладът ще бъде изпратен до Министерският съвет, компетентните органи на изпълнителната власт, Народното събрание и парламентарните групи за подпомагане при вземане на решения. Наред с това, КЗК продължава работата по текущото производство срещу групата Лукойл, в рамките на което извършва и мониторинг на пазара на горива. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието до животен затвор без замяна, наложен от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Ракевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга, концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Това са новините на Радио Мая в 17 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на Ролан Гарос с двубой срещу португалеца Хайме Фария, отреди жребият за пресявките на втория за годината турнир от големия шлем. 34-годишният българин ще се изправи срещу поставеният под номер 10 в квалификационната схема Фария, който заема 119-то място в световната ранглиста. При успех Димитров ще срещне победителя от матча между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Гиен Меса. Квалификациите на Ролан Гарос започват в понеделник, а програмата за първите матчове ще бъде обявена по-късно.
0: Времето.
2: На Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те с специални цени и много изненади.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Излизаме от рано, всички с надежда.
12: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
11: Има едни шетът, само да ги хвана.
12: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
13: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
11: Алармата се включи.
12: Махлата е на крак.
11: След 2 минути дойде
12: сота на Спартак.
11: А, така.
12: Много добре. Сот, Спартак, винаги на крак.
14: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
15: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Уиткол. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
18: Вие слушате Радио Майя.
19: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев провежда този следобед среща с представители на търговските вериги. Целта е формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните, казват от Министерският съвет. Членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалният капитал в България, постигнаха единодушие по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако Народното събрание гласува промените, определеният размер ще вдигне с 25,14 евро минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че това увеличение автоматично ще доведе и до съвременяване на наследствените пенсии, както и на тези за инвалидност поради общо или професионално заболяване. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието доживотен затвор без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания. Абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътни и водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Богомир Коцев ще е в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Това са новините на Радио Майя в 18 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на Ролан Гарос с двубой срещу португалеца Хаиме Фариел, отреди жребият за пресявките на втория за годината турнир от големия шлем. 34-годишният българин ще се изправи срещу поставеният под номер 10 в квалификационната схема Фария, който взема 119-то място в световната ранглиста. При успех Димитров ще срещне победителя от матча между американца Колтън Смит и еквадорца Варио Гейн Меса. Квалификациите на Ролан Гарос започват в понеделник, а програмата за първите матчове ще бъде обявена по-късно.
0: Времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна. Купеста е купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Ще има условия за градушки, ще духа до умерен в източните райони, до силен вятър от север-северозапад. Атмосферното налягане ще остане малко по-ниско от средното за месеца.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Pressure ground.

0: Pleasure Ground. Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Този голям обект, голямо е, трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
6: че. Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: чуйте музиката. Майя.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам. Бънче, бънче.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.
2: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Хитовете на Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: нация. Ръце размахайте, с този ритъм се завръща.
1: Важното е, че едно време

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

yes indeed. Here is a change coming your way, and I pray we come together someday. Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: alegre, llevaré a la jungla. Jungla, la, la, la, la. Vamos a jugar sin ropa.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Три часа.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.